0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

Хубаво сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш: Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibec.bg.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Е, на къде така смацето, човече?
9: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
8: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
10: Писанките празнуват, човеците черпят.
8: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
11: Вкус и качество от Италия?
12: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
11: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
12: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
11: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
12: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
13: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент за още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
14: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
15: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел. От Нина Хим. Запомнят се!
16: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Продължават засилените проверки по пътищата в страната. Над 15 500 превозни средства са били проверени за спазване на правилата за движение през изминалото денонощи, съобщават от Министерството на вътрешните работи. Издадени са над 4919 виши и 425 акта за установени административни нарушения. Акцията е с цел превенция на управление на превозни средства от водачи, употребили алкохол и наркотици, както и за шофиране без книжка. Органите на реда са установили 24 шофьори, управлявали след употреба на алкохол, 14 от които с над 1,2 промила. Петима са хванати за денонощие, шофирали след употреба на наркотици. Първият уикенд от инициативата Лято на паветата е преминал успешно без сериозни затруднения в трафика. Според данните на столичната община, отчетен 6,6% спад в нивата на замърсяване на въздуха. През целия август емблематичният булевард Цар Освободител се превръща в пешеходна зона от 6 часа в събота до 22 часа в неделя, осигурявайки повече пространство за разходки, срещи и събития в сърцето на столицата. Докато гражданите и гостите на града се наслаждават на свободната зона, общината продължава да събира и анализира данни за ефекта от ограничението върху автомобилния трафик, шума и качеството на въздуха. Важно за шофьорите е, че движението през кръстовищата при площад Народно събрание и по улица Георги Раковски остава свободно и се запазва през всички почивни дни до края на месеца. Проверяват опасно разминаване между пътнически самолет и хеликоптера на Доналд Тръмп Марин Уан край националното летище Рейган във Вашингтон, предават световните агенции. Федералната авиационна администрация на САЩ разследва инцидента от вторник, при който пътнически самолет е излетял, докато американският президент е пътувал от Белия дом към военно-въздушната база Андрюс. Случаят нарушава строгите правила за безопасност от 2025-та, въведени след подобен фатален сблъсък с 67 жертви, според които всички полети на летището трябва да спират при прилитане на хеликоптер. От Федералната авиационна администрация уточниха, че е регистрирана момент на загуба на дистанция, но диспетчерът е поддържал постоянна връзка и с двата екипажа, като самолетът е набрал височина над хеликоптера без реален риск от удар. От Белия дом потвърдиха, че благодарение на професионализма на пилотите, Тръмп е бил в пълна безопасност през цялото време. Футболистите на ЦСКА 1948 постигнаха оптимистично равенство от 1-1 в Атина срещу гръцкия Панатинайкос в първия матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Адриано Ягушич отбеляза 21-та минута за домакините, а 10 по-късно Георги Русев изравни. Реваншът ще бъде идния вторник на националния стадион Васил Левски в София, а победителя от дуела ще срещне в плейофния кръг преди основната фаза, загубили от двойката Храдец Крал Бешикташ от Лига Европа.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес преди обед ще е предимно слънчево, по-късно, главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 22 области, ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса, в София около 33 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 7 август движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание и намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също до 7 август движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение там е ограничена до 80 км в час. До 7 август движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До 7 август движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки е с повишено внимание поради подвижни дейности. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Днес движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи, изрязване на храсти и млада гора. Също до днес движението по магистрала Марица от километър 2 до километър 15 в посока Свиленград е с повишено внимание поради изкуп на основни рекламни съоръжения.
0: Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
3: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
9: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
10: Мебели Виденов.
9: А спални?
10: Мебели Виденов.
9: Кухни?
10: Мебели Виденов.
9: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
10: Пак Мебели Виденов.
9: А къде имаше бърза доставка?
10: Мебели Виденов.
9: И 5 години гаранция?
10: Мебели Виденов.
9: Значи каквото и да търся за вкъщи...
10: Знаеш!
9: Мебели Виденов.
11: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
14: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
15: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно.

0: Избери своя Бигстър сега!
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъдеш.

0: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
3: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killery.bg.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно във Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
7: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
8: С лъкшери Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
7: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
8: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
7: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
9: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Миме, какво мериш с тази рулетка?
13: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
12: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
14: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
15: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
16: Лърки. Инструменти за майстори.
17: Лърки.
16: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
17: Мамо, гладен съм!
18: Естествено!
17: Ама много съм гладен!
18: Естествено!
17: Защо се повтаряш естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibec.bg.
19: Всички ваши любими песни.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Премиерът Румен Радев ще посети и Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически отбранителен развоен център. Проектът е насочен към развитието на космически технологии и научно-изследователска дейност. Очаква се той да привлече инвестиции, да подпомогне технологичния трансфер и иновациите и да създаде високо квалифицирани работни места у нас. В посещението ще участват и вице-премиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Поради очакваните температури над 35 градуса днес и в следващите дни между 13 и 21 часа временно се ограничава движението на камиони над 20 тона по ключови пътни артерии в страната. Забраната важи по цялата дължина на магистралите Тракия, Марица, Струма и Европа, по автомагистрала Хемус в областите Софийска, Ловеч, Търговище, Шумен и Варна, както и в отделни участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Областните пътни управления и пътната полиция следят прогнозите и ще регулират трафика на място. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи живи животни, опасни товари, бързо развалящи се храни и стоки на температурен режим. Танкер е подал информация за отекнали две експлозии в близост до него, докато е преминавал през Ормузкия проток край бреговете на Оман. Това съобщи службата за морски търговски операции на Великобритания, цитирана от Reuters. Според информацията, инцидентът е станал на около 9 морски мили югоизточно от град Кумзар в Оман. Службата уточнява, че корабът и екипажът му са в безопасност, като няма данни за екологични щети. Марокко започна мащабни разследвания след миграционната вълна от 70 000 души към испанския ексклав Саута, предават световните агенции. 11 лица вече са осъдени на затвор до 6 месеца. Прокуратурата в Тетуан повдигна обвинение на 34 души, включително 5 непълнолетни за организиране на нелегално пресичане, нападение над полицай и незаконен превоз. Паралелно с това в град Надор се води дела срещу други 52 души за опит за штурм на Мелиля. Същевременно Националният съд в Испания изиска доклади от Гражданската гвардия и Националната полиция, за да установи дали службите са имали предварителна информация и дали масовото нахлуване е резултат от координирана акция на организирана престъпна група. На днешния 6 август отбелязваме големия празник Преображение Господне. Този празник се счита за символ на преобразяването в природата, както и преобръщането на времето. Това е един от най-светлите църковни празници, който напомня за явяването на Исус Христос в небесната слава пред трима от учениците си – Петър, Йоан и Яков. Честването на Преображение Господне е установено още в първите векове на християнството. Вярва се, че ако 6 август е ясен, слънчев и топъл ден, есента ще е топла и суха.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес преди обед ще е предимно слънчево, по-късно, главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 22 области, ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса, в София около 33 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 7 август движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание и намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също до 7 август движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение там е ограничена до 80 км в час. До 7 август движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До 7 август движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки е с повишено внимание поради подвижни дейности. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Днес движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи, изрязване на храсти и млада гора. Също до днес движението по магистрала Марица от километър 2 до километър 15 в посока Свиленград е с повишено внимание поради изкуп на основни рекламни съоръжения.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски.
4: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
8: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенце Родопа Троян, кебапченце Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на Открито.
9: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд, вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
10: Трябват ви уникални интериорни врати. Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Италия.
15: Неапол.
14: Венеция.
15: Рим.
14: Соренто.
15: Тоскана.
14: Римини.
15: Пулия.
14: Сицилия.
15: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
14: Резервирайте сега в bohemia.bg.
16: 0-0 и започваме на чисто.
17: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
18: Как се казваше новата игра на внук?
19: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
18: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
20: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
21: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.
22: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
0: Представи си топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Лихвари, килъри идват за тях да се погрижат.
1: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
2: Килъри.
1: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
3: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или killimworld.bg.
4: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
5: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
4: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
6: или телефон 0894-650-370.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
10: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
11: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
12: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: себе.
1: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
5: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Представители на еврейските организации у нас ще се срещнат с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов, предава Нова телевизия. Поводът проявата на антисемитизъм в Банско срещу еврейски деца дошли на лагер в България. От Шалом заявиха, че това е нападение, а не хулиганска проява. Преди ден от МВР съобщиха, че конфликтът между еврейската група младежи и българите започна от чужденците, които показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. До физическа разправа не се е стигнало. Управителя на хотела, в който били отседнали чуждестранните деца, пък обяви, че младежите са нанесли щети за 15 000 евро. В части от Русе днес ще бъде нарушено водоподаването, това съобщи специалиста по комуникации във ВИК Русе Невена Ганчева, като уточни, че причината е изграждането на нови водопроводни връзки. От дружеството информира, че до 13 часа ще бъде преустановено водоподаването по улица Вардър. До 17 часа пък ще бъде нарушено и нормалното водоподаване към високите етажи на жилищните сгради по улица Борисова, сред които са блоковете Пушкин, Яворов, Елермонтов, Дебелянов и Некрасов. Италия, обхваната от безпрецедентна гореща вълна, като днес във всички 27 големи града в страната е обявен най-високия червен код за опасно време, предават световните агенции. Страната преживява исторически дълъг период на екстремни жеги, като в Генуа термометрите достигнаха рекордните 40 градуса, в Флоренция 41, а в Рим се очаква 37 градуса през деня и задушаващи 27 градуса през нощта при над 60% влажност. Последователните горещи дни и високата влажност денонощно застрашават здравето на цялото население, като агенция АНСА вече съобщава за смъртни случаи сред селскостопански и строителни работници. Проучване на природозащитна асоциация показва, че средната температура на асфалта е достигнала 52 градуса с пикове над 62 градуса по Целзий. Опасната зона от Болцано в Алпите до Палермо в Сицилия е под най-висока степен на предупреждение, докато в централните и южните части на страната е обявен жълт код за възможно рязко влошаване на времето. Хирошима отбеляза днес годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945. Тя разрушава града и причинява смъртта на 140 000 души. Втора бомба, пусната 3 дни по-късно върху Нагасаки, убива още 70 000 души. В 8 часа и 15 минути местно време, което е 2 часа и 15 минути българско, в минутата, когато на 6 август 45 американският бомбардировач B-29 пуска бомбата над Хирошима, днес бе запазена минута мълчание в мемориалния парк, зазвъня камбаната на мира. Япония капитулира на 15 август, с което се слага край на Втората световна война. Атомните бомбардировки са единствения случай в историята, когато ядрени оръжия са били използвани по време на война. В речта си на възпоменателната церемония в мемориалния парк на мира, японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че Япония, като единствената нация, пострадала от атомни бомбардировки във война, носи отговорността неуморно да се стреми към осъществяването на свят без ядрени оръжия.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес преди обед ще е предимно слънчево, по-късно, главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места с краткотрайни валежи и грамотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 22 области, ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса, в София около 33 градуса.
0: Времето с Радио 1. Със съдействието на
2: GinSense. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
3: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
2: подпомага здравословното храносмилане.
3: Допринася за нормалното усвояване на храната.
2: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
3: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
2: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.бг.
5: Довери ни се.
7: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
8: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки – всичко ти спори. Лърки.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Как се казваше новата игра на внук?
12: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
11: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
13: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
14: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов, частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
15: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
16: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Лека нощ.
3: Лека нощ.
2: Нападаме. Свежа кръв.
4: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
5: Килъри.
4: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
6: Тасос. Левкада.
7: Корфу.
6: Пиерия.
7: Атина.
6: Санторини.
7: Халкидики.
6: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
11: Бутиков комплекс 8.
12: 8.
11: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8.
12: 8.
11: Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
13: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана Eco Smile карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
14: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
15: Рено Симбиоз, супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
16: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
17: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Почти цялата страна е в сила жълт код за опасно горещо време. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се живака в термометрите да скочи до 40 градуса в следобедните часове в равнинната част от страната. Заради горещините е повишена опасността от възникване на пожари. За пореден ден от столичната община ще раздават бутилирана вода на няколко места в София. От 13 часа пред Софийския университет, на пионите на НДК и при метростанция Сердика. Отворен за посетители ще бъде и дворът на климатичното убежище, разположено на улица Веслец, близо до Лъвов мост. По думите на Апостол Дянков от отдел Климат и енергия в столичната община се планира допитване до жителите на София какви са начините за охлаждане на градската среда и къде могат да се направят климатични убежища. Според него вариантите са библиотеките и читалищата. Той допълни, че ще бъде разгледан опита на Испания и Япония в създаването на климатични убежища в обществени сгради и на места с много хора. Мащабна акция срещу претоварването на тежкотоварни камиони се провежда в Пловдив. В проверките участват екипи на Пътната полиция, Агенция Пътна инфраструктура и Автомобилна администрация. Контролът е насочен както към техническата изправност на камионите и документите им, така и към теглото на превозваните товари. Проверките се извършват на пътя Пловдив-Пещера в района на разклона за Злати трап. Още в началото на акцията е засечен нарушител. Освен начина на укрепване и покриване на товара, проверяващите следят за техническа изправност на камионите и наличието на необходимите документи. В рамките на акцията се използва и мобилен кантар, с който на място се установява дали тежкотоварните автомобили превозват товар над допустимото. Инспекторите обръщат специално внимание на състоянието на гумите. През летните месеци високите температури увеличават риска от повреди, особено при тежкотоварните автомобили. По време на акцията отчетено и намаляване на трафика на тежкотоварни автомобили в района. Повече от половината млади гърци на възраст до 34 години са принудени да живеят с родителите си поради липса на средства, според най-новите данни на Евростат. Местните медии описват ситуацията като поколение, което не може да направи следващата стъпка, а психолози предупреждават, че ниските заплати, високите найми и липсата на перспектива сриват самочувствието на младежите и ги спират да създават семейства. Статистиката предизвика вълна от политически реакции, като опозицията сравни страната с скандинавските държави, където хората се отделят преди 30 годишна възраст и поиска спешна дългосрочна стратегия срещу демографската криза и масовата емиграция. Докато националистическата партия Гръцко решение остро разкритикува социалната политика на правителството, синдикатите настояха за незабавно и рязко увеличение на заплатите на младите семейства и въвеждане на финансови бонуси за раждаемост. ФИФА призна за допуснати грешки и поднесе извинения, но гласува пълна подкрепа за президента Джани Инфантино по време на закрита извънредна среща в Рабат. В официално комюнике ръководството по ангажимент пропуските да не се повтарят и обяви окончателното отменяне на спорния проект за продажба на дялове в компания, управляваща търговските и оперативните аспекти на турнирите. От централата подчертаха, че няма да толерират посегателства над своя интегритет и ще защитят репутацията си, след като в петък основният съветник на Инфантино Антино Карлос Кордейро подаде оставка в знак на категорично несъгласие с проваления план.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, по-късно главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Жълт код за високи температури обявен за 22 области. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: We got news for you.
1: You better listen.

0: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: 0 на 0 и започваме на чисто.
3: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
4: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, осветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
6: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
8: Е, на къде така с мацето, човече?
9: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
10: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
11: Писанките празнуват, човеците черпят.
10: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
12: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
12: За морето!
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се!
16: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 6. Блок 11, 0720-222. LG.
18: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
19: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
20: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти,

0: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
1: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
0: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
1: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
0: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
2: Хайде, намали го малко!
3: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Как се казваше новата игра на внук?
5: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
4: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
3: Миме, какво мериш с тази рулетка?
4: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
3: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
5: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
6: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
8: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
9: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футьойли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
10: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
11: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
12: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
13: Ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: България няма да толерира езика на омразата, това обяви премиерът Румен Радев по повод словесния сблъсък между български и италиански младежи в Банско, като припомни спасяването на българските евреи през Втората световна война и призова чуждестранните политици да се запознаят с фактите преди прибързано да отправят критики. Радев бе категоричен, че България има дългогодишни традиции в етническата и религиозната толерантност, а институциите ни категорично осъждат езика на омразата, ксенофобията, расизма и антисемитизма. Междувременно министър-председателя представи стратегически акцент в икономическата политика на правителството, изграждането на високотехнологичен индустриален парк на бившето летище край Доброславци. Мащабният проект с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и научната дейност ще включва модернизирана писта, база за НСО и Национален център за наблюдение по данни от космоса, като целта е страната да премине от консуматор към създател на иновации и да задържи младите български таланти. Столичната община подписа 5-годишен договор за предварително изпълнение за почистването на зона 3, обхващаща районите Изгрев, Слатина и Подуяне. От утре дейността се поема от фирмата Чиста София, която вече е преминала проверка от столичния инспекторат и разполага с техника над изискуемия минимум. Заместник-кмета по екология Николай Неделков обяви, че компанията осигурява 17 камиона при минимално необходими 14, както и допълнителни 12 специализирани автомобила за миене, мотометачки и техника за едрогабаритни отпадъци, които през зимата ще бъдат преобразувани за снегопочистване. Чрез договаряне първоначалната цена е намалена от 143 на 134 евро на тон, което ще спести на общината около 2 милиона евро за 5-годишния период. Към момента няма забавяне в сметоизвозването в трите района, като отпадъците от всички контейнери, включително и в квартал Христо Ботев, се извозват ежедневно. Бившата украинска посланичка в Съединените щати Олга Стефанишина бе задържана под гаранция по обвинение в корупция, съобщава украинска правда. Гаранцията определена на 6 милиона гривни, което е около 117 хиляди евро. Стефанишина е разследвана от Националното антикорупционно бюро, което я обвинява в незаконно обогатяване, защото не е декларирала два апартамента и разходите по обновяването им, лечението на своята майка, билети за самолети и наемането на друго жилище. Прокуратурата обвинява Стефанишина и в намеса в процедурата по избор на директор на Националната агенция за превенция на корупцията през 2024. По това време тя взема поста вице-премьер по европейската и евроатлантическата интеграция и е министър на правосъдието в правителството на Денис Шмихъл. ЦСКА излиза тази вечер срещу Макаби Тел Авив, първа среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят в грузинския град Батуми започва в 19 часа, като той ще се играе при закрити врата, след като апелативната комисия на УЕФА наложи ефективно наказание на Макаби от един домакински матч без публика заради използване на пиротехника по време на двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Шериф Тираспол от 30 юли. Победителят от двойката ще спори за място в основната фаза на състезанието с носителя на купата на Гърция Офи Крит. Загубилият пък ще се прехвърли в плейофите на лигата на конференциите, където ще се изправи срещу победителя измежду Лукано и Неси и Рунавик. Важно е да се отбележи, че ако ЦСКА елиминира Макаби Тел Авив, отбора на Христо Янев ще си гарантира място в основния етап на третия европейски клубен турнир, дори при загуба след това от Офи.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, по-късно, главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 22 области, ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на...
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Класическите хитове. Радио 1.
1: If I should stay

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка. А всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
7: Свърки! Инструменти за майстори! Свърки! Всичко ти спори! Върки!
8: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
9: Мама! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
13: Е, накъде така смацето, човече?
14: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
13: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
15: Писанките празнуват, човеците черпят.
13: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
16: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD 20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
17: 0 на 0 и започваме на чисто.
18: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова ви връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg. И нещата се подреждат.
19: Радио 1. Класическите хитове.

Представи си топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
2: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
5: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
8: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
10: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
9: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
10: или телефон 0894-650-370.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
13: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
14: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Промените в трудовото законодателство не могат да се извършват през преходните и заключителните разпоредби на закона за държавния бюджет. Това обяви омбудсманът Велислава Делчева в телевизионно интервю, след като официално сезира Конституционния съд. Тя атакува новите текстове в бюджет 2026, които засягат механизма за изчисляване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж, определяйки ги като, цитирам, злоупотреба с законодателната техника. Според нея съществени промени, пряко засягащи социалните права на гражданите, се въвеждат без обществено обсъждане и без съгласуване с синдикатите и работодателите. Делчева предупреди, че текстовете смесват различни правни институти – работно време, трудов и осигурителен стаж, и изрази надежда Конституционният съд да се произнесе своевременно, тъй като бюджетният закон има ограничено във времето действие. На 8 август приключва задължителният едногодишен период за двойно обозначаване на цените на стоките, услугите и фискалните бонове в левове и евро. Считано от 9 август, отговорността за контрола срещу неправомерно поскъпване преминава изцяло към Комисията за защита на потребителите, докато Националната агенция за приходите се фокусира върху проверките за укриване на доходи. Гражданите вече могат да подават сигнали за изкуствено завишени цени директно към КЗП, като всички жалби, изпратени до момента към данъчни, ще бъдат препратени по служебен път. Въпреки отпадането на задължителното паралелно изписване на двете валути, двете ведомства ще продължат съвместните си инспекции по пазарите в страната с цел защита на потребителските права. Обстановката с горските пожари в Гърция остава усложнена заради високите температури и силните ветрове. Нови огнища възникнаха в последните часове, съобщават от гражданска защита. Според гръцката противопожарна служба, с много висок риск днес са областите Атика, Пелопонес, Егейските острови и Халкидики. Високите температури, силният вятър и сушата създават условия огъня да се разпространява много бързо. Засилени са полицейските и военните патрули в горските райони. От тази година в Гърция се използва специално сателитна система, която предава информация в реално време за възникнали нови огнища, което дава възможност на пожарните екипи да реагират бързо. Предупреждават се туристите в цялата страна да са изключително внимателни и ако попаднат в район с действащ пожар, да следват нарежданията на полицията. Температурите на въздуха остават високи и достигат 40 градуса. Увеличени са лекарските екипи по плажовете поради зачестили случаи на възрастни хора и деца, които изпитват здравословни проблеми. Полското правителство и католическата църква започнаха подготовката за планираното посещение на папа Лъв 14 в страната. Датата на първото поклонническо пътуване на американския понтифик до Полша все още не е определена. Външното министерство на страната съобщи, че след уточняването на датата ще бъде създаден организационен екип с представители на държавните институции и католическата църква. Поканата към папа Лъв 14, отправена от президента Карол Навроцки и неговия предшественик Анджей Дуда, премиерът Доналд Туск и Полската епископска конференция. Предстоящото посещение ще бъде 12-та папска визита в Полша.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобедните часове времето ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни превалявания от дъжд, придружени с грамотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 22 области в страната. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 37 градуса, в София около 33, в Пловдив 35, във Варна 29. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
16: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: Нещо голямо се случва в Килим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: 0 на 0 и започваме на чисто.
1: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
10: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
11: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
12: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
11: подпомага здравословното храносмилане.
12: Допринася за нормалното усвояване на храната.
11: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
12: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
11: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
13: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
14: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: От 1 август работодателите в 7 икономически дейности ще плащат различен размер на осигурителната вноска за фонд трудова злополука и професионална болест, съобщиха от НОИ. Промените са свързани с новата класификация на икономическите дейности, по която за цялата 2026 година се определят осигурителните вноски. От този месец обаче влиза в сила нова таблица с процентите, като промени има само за ограничен брой дейности. По-големи вноски ще внасят работодателите в производството на хранителни продукти, на кокс и рафинирани нефтопродукти, в производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписването и издаването на музика, при административните офис дейности и другото спомагателно обслужване на стопанската дейност, както и при спортните и други дейности, свързани с развлечение и отдих. Намаление на вноската е предвидена за архитектурните и инженерните дейности, техническите изпитвания и анализите, както и за дейностите на екстериториални организации и служби. Отной подчертава, че промяната за единствено размера на осигурителната вноска, която работодателите правят за фонда. Тя няма да се отрази върху размера на обезщетенията или пенсиите, изплащани при трудова злополука или професионално заболяване. Те се определят индивидуално според осигурителния доход и осигурителния стаж на пострадалия работника, не според процента, който плаща работодателят. Пожар гори в близост до 69-ти километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас, предава БТА. Близо до отбивката за Велинград горят сухи треви, обхванати са и лозови масиви. Към момента на място има два противопожарни екипа. Движението се регулира от пътна полиция. Органите на реда апелират водачите да шофират със съобразена скорост и да спазват дистанция. Четирима нови членове на кипърското правителство стъпват в длъжност днес с клетва пред президента Никос Христодолидис, след което обновеният кабинет ще проведе първото си заседание, предават световните агенции. Промените обхващат Министерствата на транспорта и на земеделието, както и Министерствата на социалните грижи и културата. Като целта на държавния глава е да засили дясноцентристката ориентация на изпълнителната власт 18 месеца преди края на мандата си. Според анализатори, новите назначения придават по-ярък партиен профил на Министерския съвет за сметка на технократите, което предизвика остри критики от опозицията. Водещата дясноцентристка партия Демократичен сбор обяви, че остава в опозиция, въпреки привличането на нейни представители. А лявата АКЕЛ подчерта, че основните проблеми на управлението не са персонални, а са свързани с водените политики и липсата на отговорност. Великобритания обяви днес нови санкции, насочени срещу руски кораби, банки и промишлени компании в поредния си опит да прекъсне потока от средства към Москва, които биха могли да бъдат използвани за финансиране на войната на Русия срещу Украйна, предаде агенция Reuters. Правителството на Анди Бърнам заяви, че добавя 13 нови лица и организации към списъка, който Лондон поддържа в съответствие с законите за налагане на санкции срещу Русия. Санкционните мерки предвиждат ограничения за 6 банки, базирани в Русия, 6 кораба и една компания за управление на кораби, базирана в Индия. Откакто Русия нахлу в Украйна през 2022, Великобритания е санкционирала повече от 3200 физически лица, предприятия и кораби срещу Русия, като много от санкционните мерки целяха да прекъснат приходите на Москва от търговията с руски петрол.
0: Времето Радио 1.
1: Следобедните часове времето ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни превалявания от дъжд, придружени с грамотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 22 области в страната. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 37 градуса, в София около 33, в Пловдив 35, във Варна 29. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: GeneSense. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
7: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах. От Ботаник.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
11: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
15: Вълшебни,
16: вълшебни,
15: вълшебни метли, от вълшебните метли.
17: Професионално почистване, вълшебните метли.

0: Ти себе!
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Вкус и качество от Италия?
3: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
2: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
3: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
2: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център
3: и Фритео Парк Средец зад Централна гара.
4: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
5: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
6: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
7: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
10: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
11: Свърки. Инструменти за майстори.
12: Свърки.
11: Свърки. Всичко ти спори. Свърки.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално. 0 на 0 и започваме на чисто.
15: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.

Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Конституционният съд допусна за разглеждане по същество и искането на омбудсмана срещу текстове от закона за държавния бюджет за тази година. То е обединено в общо дело с жалбите на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната. На заседание днес магистратите определиха за докладчик съдия Соня Янкулова. Омбудсманът Велислава Делчева оспорва спирането на действащия механизъм за определяне на минималната заплата и пропорционалното изчисляване на трудовия стаж при непълно работно време, което според нея ощетява работещите. Паралелно с това в общото производство се разглеждат и мотивите на ГЕРБ СДС за противоконституционен дефицит от 5,7% при заложен лимит от 3%, както и жалбите на ПП относно заплатите на магистратите и преразглеждането на решенията на ТЕЛК. Предстои съдът да излезе с окончателно решение дали текстовете съответстват на основния закон. Регионалната инспекция по околната среда и водите Пловдив организира засилено проследяване на качеството на атмосферния въздух след пожар в предприятие за производство на опаковки рано тази сутрин, съобщиха от екоинспекцията. Към момента пожарът е изгасен, но продължават леене на отделни участъци. Екоинспекцията е установила, че са изгорели основно хартиени отпадъци, складирани на бали. До момента не са регистрирани превишения на нормите за контролираните атмосферни замърсители. По-рано днес от пожарната съобщи, че през последното денонощие екипите са реагирали на 22 произшествия в цялата област. В Гърция отчитат ръст на случаите на заразени с западно-нилска треска, предават местните медии. Властите приканват за повишено внимание. Националната организация за обществено здраве съобщи днес за нови 23 случая на заразени с западно-нилска треска само в последната седмица. От началото на годината потвърдените заразени са 65. Починали са 4, 57 с тежки последствия. Повечето случаи са в област Атика, но има още 24 общини в цялата страна, където се разпространява заразата. Специалистите предупреждават, че вирусът остава непредсказуем. Препоръчва се всеки, който живее или пътува в рисков район, да вземе предпазни мерки. Според гръцките експерти, вирусът се пренаси от обикновен комар, а не от азиатския тигров комар. Властите препоръчват туристите да използват репеленти, мрежи на прозорците, да се носят дълги цветни дрехи и да се избягват местата с застояла вода. В много случаи треската протича леко, но при проява на симптоми е необходимо незабавно да се посети лекар. Франция въвежда строга забрана за нежелани търговски обаждания по телефона, която влиза в сила от 11 август, съобщава Associated Press. Новият закон има за цел да защити гражданите от натрапчив телемаркетинг, а по-уязвимите хора от потенциални търговски измами. За разлика от други държави, където потребителите сами трябва да заявят отказ, френският модел изцяло променя правилата, като изисква задължително предварително съгласие за всяко маркетинг обаждане. Досега френските граждани трябваше изрично да регистрират номерата си в специална държавна служба, за да се спасят от рекламните позвънявания. С новата реформа бизнесът губи правото да се свързва с хората без техния предварителен изричен допуск. Мярката е отговор на дългогодишни масови оплаквания от населението. Статистиката показва, че близо 75% от хората в страната получават поне едно нежелано търговско обаждане всяка седмица.
0: Времето с Радио 1.
1: След обедните часове времето ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни превалявания от дъжд, придружени с грамотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 22 области в страната. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 37 градуса, в София около 33, в Пловдив 35, във Варна 29. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Dacia Vixter, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Vixter. Избери своя Vixter сега.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на Home. liebherr.bg.
6: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
7: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
6: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
7: или телефон 0894 650 370.
8: Е, накъде така смацата, човече?
9: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
8: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
10: Писанките празнуват, човеците черпят.
8: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
11: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
12: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
13: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
14: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
15: Мебели Виденов.
14: А спални?
15: Мебели Виденов.
14: Кухни?
15: Мебели Виденов.
14: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
15: Пак Мебели Виденов.
14: А къде имаше бърза доставка?
15: Мебели Виденов.
14: И 5 години гаранция?
15: Мебели Виденов.
14: Значи каквото и да търся за вкъщи...
15: Знаеш!
14: Мебели Виденов.
16: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
17: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!

0: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
3: Домът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
4: Аз съм Мартин Чой и теканя на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
5: Как се казваше новата игра на внук?
6: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
5: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
7: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
10: Еха, смятай.
9: С гъвкави телепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
10: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
10: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
10: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
9: Довери се.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
14: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: 50% от учениците у нас, завършващи професионални гимназии, не успяват да се реализират на пазара на труда. Това показва съвместен анализ на Института за пазарна икономика и Българската стопанска камара, който подчертава засилващата се регионална криза за кадри. Според проучването, причина за това са сериозните разминавания между училищния прием и нуждите на бизнеса. Проблемът е, че гимназиите често предлагат атрактивни и модерни специалности по желание на децата, вместо да се съобразяват с реалния икономически профил на съответния регион. В резултат на това бизнесът страда от остър недостиг на средни специалисти с техническа квалификация, докато за половината от записаните ученици през следващите 5 години няма да има адекватно търсене на пазара. Според работодателите, сегашната образователна система не успява да отговори на заявките в Агенцията по заетостта, което налага спешно преразглеждане на държавния план прием. Метрото до столичния квартал Левски Г се очаква да бъде пуснато за пътници на 15 август, а официалната церемония по откриването ще се проведе ден по-рано. Това съобщи заместник кметът по транспорт Виктор Чаушев в телевизионно интервю, като уточни, че датата е прогнозна и зависи от решението на Държавната приемателна комисия. Той коментира и осигурените 265 милиона евро европейско финансиране, които заедно с 177 милиона евро собствен общински ресурс ще отидат за най-мащабното обновяване на градския транспорт в София. Инвестицията включва купуването на 20 нови трамвая, 75 тролейбуса, 50 електробуса и 16 модерни влака за първа, втора и четвърта линия на метрото. Успоредно с това, столичната община вече е разработила нова маршрутна схема, която ще осигури по-бърза връзка с метрото и центъра за жителите на кварталите като Орландовци, Враждебна, Надежда и южните райони около булевардите Геме Димитров, Тодор Каплешков и Филип Кутев. Американска 500-килограмова бомба от Втората световна война, открита в река Рейн, в германския град Кьолн в сряда вечерта. Невзривеният боеприпас ще бъде обезвреден днес. Градът установява радиус на евакуация от 400 метра около мястото на откритието, като жители и фирми трябва да напуснат района, съобщи Билд. Времето, необходимо за обезвреждане на бомбата, зависи от това колко бързо ще бъде разчистена зоната около нея. Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като говорителят на външното министерство Есмаил Багаи не даде никакви допълнителни подробности за споразумението, което според него е в финалния етап. Той предупреди, че споразумение с Оман няма да гарантира безопасно корабоплаване през пролива заради продължаващата блокада на ирански пристанища от страна на Съединените щати, като допълни, че географските координати на маршрута са били договорени с Оман. Заместник-министърът на външните работи на Иран по-късно заяви пред иранската официална агенция ИРНА, че новият маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. Пакистан се надява, че споразумение за Ормузкия проток ще доведе до възобновяване на преговорите между Съединените щати и Иран.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня времето ще бъде предимно слънчево, главно на места над Западна и Централна България е възможно да превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над западната половина от страната и Североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области от страната, за почти всички останали е в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
0: Времето с Радио 1. Със съдействието на
2: GinSense. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Зависи топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Арчи Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, ексел.
2: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
7: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
6: подпомага здравословното храносмилане.
7: Допринася за нормалното усвояване на храната.
6: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
7: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
6: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
8: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
9: Е, накъде така смацето, човече?
10: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
9: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
11: Писанките празнуват, човеците черпят.
9: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
12: Вкус и качество от Италия?
13: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
12: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Цяло внос от Италия.
13: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
12: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
13: И Фритео Парк Средец, зад Централна гара.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
2: Миме, какво мериш с тази рулетка?
3: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
2: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
4: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
5: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
7: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е!

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: МВР изяснява сблъсъка в Банско. Изпълняващият функциите главен секретар на МВР, комисар Любомир Николов, се срещна с представители на еврейската общност в България, за да ги запознае с хронологията на инцидента от 2 август. Всички участници в словесния конфликт между чуждестранната и българската група вече са установени, а материалите са докладвани на прокуратурата. Николов подчерта, че полицията е реагирала моментално за потушаване на напрежението и препотвърди категоричната позиция на държавата срещу всякакви прояви на антисемитизъм. От своя страна, представителите на еврейската общност благодариха за бързата намеса, като и двете страни изразиха готовност за продължаване на сътрудничеството в името на сигурността. Все още има разпространение на морбили във Врачанско. Макар случаите да са значително по-малко спрямо пролетния пик, данните на регионалната здравна инспекция отчитат 35 заболели през юли, като 6 от тях са открити през последната седмица. За сравнение, в първите месеци на годината здравните власти регистрираха понад 20 инфектирани седмично. РЗИ продължава имунизационната кампания сред рисковите групи, като през изминалия месец са раздадени над 80 дози ваксини, а двама души са ваксинирани на място в кабинета на инспекцията. Горещата вълна на Балканите днес е в пика си, като температурите в някои райони достигат 40 градуса, предават световните медии. В Словения е отбелязан рекорд на национално ниво, включително столицата Любляна, където живакът надмина 35 градуса. В Одрин температурите са около 37-38 градуса. Пожарите заради жегите също не стихват. В Сърбия мъж загина в село на около 80 км източно от Белград, след като загуби контрол над пожар, който сам е предизвикал близо до дома си. В Албания в последните 24 часа са регистрирани 28 горски пожара. За гасенето са ангажирани над 600 пожарникари, а също военни, 3 хеликоптера и 1 самолет на военновъздушните сили. Температурните рекорди не подминават и Централна Европа, като в Австрия за пореден ден бяха отчетени температури над 40 градуса. Във Виена термометрите вчера показваха 40-41 градуса. Словакия също отчете абсолютен температурен рекорд 41,2 градуса по Целзий. Дронът с взривно устройство на летището в Лайпциг, намерен тази седмица, е бил открит до товарен самолет Антонов, натоварен с боеприпаси. Според поверителен полицейски доклад, цитиран от немските медии, военният експлозив е открит през нощта срещу сряда в близост до украинска машина Ан-124. Летището е ключов логистичен хъб на НАТО, като разследващите работят по версия за опит за саботаж, шпионаж или тероризъм. Специалисти са обезвредили устройството на място, но северната писта остава затворена. Службите проверяват и сигнал за втори дрон, който вероятно се сблъскал с друг товарен самолет от Клонев, впоследствие към Хановер с леки повреди. Германската прокуратура разследва случая с най-висок приоритет.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня времето ще бъде предимно слънчево, главно на места над Западна и Централна България е възможно да превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над западната половина от страната и Североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Оранжев код за опасно горещо време, обявен в 8 области от страната, за почти всички останали е в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 7 август движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 55 до километър 60 посока София се осъществява с повишено внимание и с намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до 7 август движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Струма в участъка от километър 30 37 до километър 56 в двете посоки. Поради подвижни дейности, поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийната ленти. Освен това, ограничение има и от километър 56 до километър 86 в двете посоки, поради косене на тревни площи. По автомагистрала Марица до днес движението в участък от километър 50 до километър 62 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти. Ограничено е и движението от километър 2 до километър 15 в посока Свиленград поради изкоп на основни рекламни съоръжения.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.

0: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
1: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
0: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
1: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
0: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
2: Лърки – инструменти за майстори.
3: Лърки
2: – свърки – всичко ти спори. Лърки
4: – 0 на 0 и започваме на чисто.
5: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
6: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
7: Ей, байристо, дойде и той време. Скарата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
8: Титан Дорс, интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Титан Дорс, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
9: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
10: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
11: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
12: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
13: Кой съм аз? Защо съм тук?
12: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
13: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
14: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
15: Дача Викстър, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
16: Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъдеш.

0: медицински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
2: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
3: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
4: Килъри.
3: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killari.bg.
5: Тасос.
6: Левкада.
5: Корфу.
6: Пиерия.
5: Атина.
6: Санторини.
5: Халкидики.
6: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
8: Дядо, обичам те.
9: Какво?
8: Казах, обичам те.
10: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
14: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
15: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
14: подпомага здравословното храносмилане.
15: Допринася за нормалното усвояване на храната.
14: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
15: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
14: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
11: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
16: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
17: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Социалното министерство обсъжда съкращаване на регионалните дирекции и социално подпомагане от 28 на 6. Това съобщи народният представител от ГЕРБ Илияна Жекова, която е отправила официален парламентарен въпрос по темата до министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Жекова изрази сериозно безпокойство, че министерството планира мащабното преструктуриране преди провеждането на функционален анализ и консултации. Депутата настоя за представяне на пълните мотиви за открит обществен дебат, тъй като подобна реформа ще промени и с основи системата и ще засегне пряко социалното подпомагане, закрилата на детето и осиновяванията в цялата страна. Нивото на река Дунав продължава да спада и за последните 24 часа е регистрирано понижение с 4 см. Няма данни за заседнали кораби, както в плавателния път, така и в близост до него, предава обществената телевизия. При Русе днес реката достигна минус 101 см. За сравнение, най-ниската стойност, измерена до момента, е минус 73 см, отчетена през 2003 година. За момента няма заповед за преустановяване на плаването в българския участък на реката и всеки превозвач решава сам дали да продължи дейността си. На борда на маркиращия кораб на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав екипите ежедневно следят състоянието на плавателния път. Тяхната задача е да определят безопасните маршрути за корабите и да предотвратяват засядания. Румъния прие план при енергийна криза. Документът определя процедурите в случай на извънредна ситуация, като електропреносната компания Транселектрика ще може да ограничава или изключва големи индустриални потребители с 24-часово предизвестие, предават местните медии. Временният премиер Илия Боложан подчерта, че мерките няма да засягат домакинствата, болниците и ключовите институции, като към момента няма необходимост от налагането им. Ограничения за бизнеса не се очакват в следващите 5 до 7 дни, според оценките на работата на единствения функциониращ реактор на АЕЦ Черна вода. Припомням, че страната обяви състояние на повишена готовност в енергетиката за целия август, след като критично ниското ниво на река Дунав наложи изключването на другия реактор на централата, осигуряваща 20% от тока в Румъния. В момента властите се опитват да повишат дебита на реката край АЕЦа чрез взривяване на скали и потапяне на шлепове. ЦСКА излиза тази вечер срещу Макаби Тел Авив в първа среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят в грузинския град Батуми започва в 19 часа и ще се играе при закрити врата. Причината е, че апелативната комисия на УЕФА наложи ефективно наказание на Макаби от един домакински матч без публика заради използване на пиротехника по време на двубоя от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Шериф Тираспол от 30 юли. Победителят от двойката ще спори за място в основната фаза на състезанието с носителя на купата на Гърция Офи Крит. Загубилият пък ще се прехвърли в плейофите на Лигата на конференциите.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня времето ще бъде предимно слънчево, главно на места над Западна и Централна България е възможно да превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево. Следобедните часове, главно над западната половина от страната и Северо-Източна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Оранжев код за опасно горещо време е обявен в 8 области от страната, за почти всички останали е в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
0: Времето с Радио 1. Със съдействието на
2: GeneSense. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 7 август движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 55 до километър 60 посока София се осъществява с повишено внимание и с намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до 7 август движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки поради подвижни дейности. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийната ленти. Освен това ограничение има и от километър 56 до километър 86 в двете посоки поради косене на тревни площи. По автомагистрала Марица до днес движението в участък от километър 50 до километър 62 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти. Ограничено е и движението от километър 2 до километър 15 в посока Свиленград поради изкоп на основни рекламни съоръжения.
0: Радио 1. Класическите хитове.

Топло сицилианско слънце, кристално сино море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш: Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
3: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Модата има нов адрес. Магазин Резервт в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Резервт в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
9: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
13: Нула на нула и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
15: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено.
16: Ама много съм гладен.
17: Естествено.
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
1: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Испания,
6: Барселона,
5: Мадрид,
6: Валенсия,
5: Коста дел Сол,
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
9: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
8: подпомага здравословното храносмилане.
9: Допринася за нормалното усвояване на храната.
8: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
9: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
8: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
10: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
11: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
12: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
13: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Едно лято. Едно радио. Радио Едно. Would you dance if I asked you to dance?

Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъдеш

0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
5: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
6: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
7: Е, на къде така смацата, човече?
8: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
7: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
9: Писанките празнуват, човеците черпят.
7: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
13: Мебели Виденов.
12: А спални?
13: Мебели Виденов.
12: Кухни?
13: Мебели Виденов.
12: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
13: Пак Мебели Виденов.
12: А къде имаше бърза доставка?
13: Мебели Виденов.
12: И 5 години гаранция?
13: Мебели Виденов.
12: Значи каквото и да търся за вкъщи...
13: Знаеш...
12: Мебели Виденов.
14: Мебели Виденов.
15: Мамо, гладен съм.
11: Естествено.
15: Ама много съм гладен.
11: Естествено.
15: Защо се повтаряш естествено, естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
16: Банан.
17: Моля?
16: Банан бе. Банан.
17: Откъде на къде?
16: Банан за бачорски.
17: За кой?
16: За баничорски.
17: Бингорски.
16: Бонзай бачорски? Не, не. Банан.
17: Що банан?
16: Е така, от Куртуазия. Банан за бачорски.
18: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКОСМАЙЛ карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издържливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
19: Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Ваши любими песни. Радио 1.

girls. Uh-huh. And have we got news?